대들 진주 써야 돼. 타딘 써야 돼. 시당가 챙기고 관하는 잡은다고 해. 어, 그 진주대 미기 이게 돼서 그 지르만 저기 바야자 그 진주 지든 지진주 바야자 진주. 타딘 써야 돼서는 미기 이게 돼서 그 타라든 미기 바야자 타딘 관련당 이제 해자도 되냐 이거 봐라. 어, 다 뜻을 써야 돼. 아니 아, 공고를 호치게 나대던 저기 그 조악하지 그걸 어, 사히 너디히 봐. 어디다 된지 진스. 와, 다들 아, 나서 어, 다 시라가 치바히 바는 너니 아, 다, 아, 다, 진주크 걸, 어, 대응하소, 어, 자건을 히바데리. 다, 드니, 니바드 치레이세디라, 아니, 니주 히바라, 다, 니주기 야티치. 다, 니주크 걸때, 어, 자와건은 간제송여 바레이세나, 진주 여기 쥐니리, 담보 선바, 나바 죽, 덤바나노, 니단 주스. 진주 여기 쥐니리, 담보 선바, 나바 죽, 덤바나노, 니단 주스. 와, 드니, 지금 써요 바. 다, 지금 됐어, 뭐, 그, 어, 아니, 다, 니주크 걸지. 시라크 체파테 덴지르 다 친도 그 덴가르스세나 진주 이게 쩨니리 세디라 아 다 콘도 히 사마 타박 진주 이게 쩨 강아 다나 바마 라라 사스니 진주 이게 쩨여와 다 진주 이게 쩨여바 데리스 디르 리테야 시다가 가서 다 뉴무 로과리 야바나 드근도 뉴무 쩨 진주 이게 쩨여바 데리 아 아니 담보 선바 나바 죽 ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
인자발라 토 담보 치 쏘는 라보지 처리세디르 쉐고 고르 진주 이게 쳬주 고른데 가서 만추받지다 만추하지 니즈터 진주 쳬세디르 저다가 강하다나 밤아 알아라 사리데 미저초 강하다나 밤아 알아라 사고 고르 고른디나 때 지게도 마진 고른데서 소마데 야마 드바 이나 아니 디그노로 담보 선바 나바 죽 덤바세야 대소 레레레는 니즈응이나 아니 가서 아 추로 대인들었다 아 공원도 때비기 진주 담보 가 님바 나 선바 다 아 되네 나 되네 바 마 알아라 사지 쳬다다 요바 데리 아니 담보세야 다 담보도 강래에서네 아니 담보도 가리리 진주 쪽으로 담보도 가리 되네 담보 선바세야 때 진주 쪽으로 선바도 강래에서네 강아 다디 선바 다시 어 담보 선바 나바세야 때 진주 쪽으로 나바도 강래에서네 바리 어 되네 죽세야 때 진주 쪽으로 죽바도 강래에서네 아니 마시 dāmbā nānyo hībī kī dāmbā tē jīnchū chīgu nōrā dīmbā kāngrē sā nā āshī tīng tī sā rā tāmbō sāmbā ngāpā trūk dīmbā tē tēng ngō mā rī jīnchū yīgē chīgu nōrā kā, tā, pā, mā, ā wā yīgē tō ngāpō shī tā yīgē tō ngāpō tē anī mī yī jīsīn jūpā tsā mā sā rāngi jū yī tī jībī mī yīgē nā jī kō ngē tō ngā jūpā rī sā dī kū nōrā ngē tō āng hībī kā ngā rā tē yā jīndī kī kā sā rā dūpī tē tē rā jūgā yō rī dāpā kī nā ā kō kā dūpā rī sā nā anī kō jīsīn jūpā tē dī yā pā rī ngē tō āng jū rī sā nī tī sā rā tshū rī pā nī tē sō jīsīn āng jūpā tē ngā sō dī yā pā rī wā tē ngē tō āng jūpā yīn sā yā wā tē yī tī rā tā ndī kā sā rā jīnchū kō nō rā ngē jū yā rī sā jīnchū kā sā rā mī kī yī kē kāng chī jīsīn jūpī yī kē yā pā yā jīnchū sā nī kō mī kī kā kāng sā yā tā ngē chū kā sā rā ndā rā ngā jū yā tī chī pī mī kī kē nā jī ā nī ngē tī jūpī nā ngē jū sā yā ndā kā nō rā ngā jū yā rī sā yā ndā rā chī kō mī sā chī chē pā rī yā kī pī kī jīn sā yā kā rā chī rī sā yā ngē chū sā yā ndā kō jīnchū tā mā rā kā chā chī kāng yā rī sā yā jīnchū yī nā mī kī kē tsō mā rā jū pā rī nī kī kē nō rā ndā jū tā ndā mā jū sā yā kā jū yā tā rā chē pā yā mā wē chā ngē chū yī jē nā mī kī kē nō rā rōng rōng sō sō kā jū yā chū mī kī tēng kē yā rī bē chā kā ngē chū kō nō rā ngē chū kāngā tā nā pā mā rā rā sā kā nō rā kā tā bē jē nā kā nī ā mā rī bā yā tā sā jī yī kī sāng chī pō mī kī sāng chī pō tsō mā kāng yī kī jī sā jū kā mā rī kōrō kōrō rā jū sā kā yī rī kā nī mī kī kē yā pā rī anī tē nā yī tā pā mā ā tē sō mā yā jī pā rī tē nā kō rā jū yī rī sā kā nī kō mī sā kā tā nī chē pā kā tsī jī jā kī bī jī sā tē rī wā nā tā jīn chū nā tā ngī chū nā jīn chū tā mā rā wā kō rā rā sō sō rā jū kā tā nī mī kī kā chē pā tā rī yā nā tē sō tā tā nī kā sā tsā wā Sanchi paka tsa ndi kasar ko matay pa de chene reyes. Wana teso da tsa wani ne tema samota ka matay pa a reyes na, te ma reyes. Ta ngen ju go kor kaana ju munju te, tsa yi chani ane tema samota ka ta jun ju bi kasar la, ta ju ka tsa a kong ta ka sun yo pa. Tsa wa sanchi paka kasar la, ko ngen ju jo tang da ngen.